כבן החנט. דין וריק פר טריף, דה אנדר או פרסנט. דה חנט דיף, זו על זיק, דה חנט דיף,